0: Collins. Det vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp sto opp, kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Pressing Tau siden klokka 2:10.
1: Det meldinger I appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det 1 minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. ble like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss I appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange I løpet av dagen I dag.
1: Mange har også skrevet om dikt I sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene vi leter etter. I likhet med tusenvis av andre I sosiale medier så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut I sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring helsing til Kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus I dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio I morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i går kveld at diktet et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser Staysman og Postkirkebygget. Jeg står jo her I Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postkirkebygget som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: disse dager da 30 år på Sylbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag. Postgiro bygge skal spille, nå er det godt i sør, High as a Kite skulle spille fredag, altså i går,
0: ja.
1: Og Postgiro bygge skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som er satt opp både i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi er tilbake litt mer normalt gjenge på mandag.

0: En slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nydelig popmusikk. Det var Yasir Moa som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968. Og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald. Ja, rett og slett I bryllupsdagen tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en aspoklatt. Og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, vil jeg gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp, at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen, som vi gjensidig vil gledes ved.

0: Jeg har lyst til å takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene I NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her vi står på direkten I Trondheim og Rune og Kristin ut I alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding I radioappen. 0217, tusen takk til det fine I studio. Godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at I dag så trenger vi å være I lag, og hvis du ikke du søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt jobbet av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nydelige låta si.

0: Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten i appen NRK Radioen. Åpne med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer Turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig Kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at den går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse, og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad i brunost.
0: Og så skriver Geir at nå har et brev med bild av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor i USA, over there. Jeg vet ikke om det good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner om kong Harald i radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå i en ny NRK i Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbrutt av times nyheter fram til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her. I'm like

som jobber I NRK Radio nå, vi får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller den nydelige klassebildet av tre små kineser. Vi blir dratt tilbake I tid og trekker frem minna fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minna, vi har sett mye bilder I dag, bilder av kongeparet og kongefamilien.

0: familien, og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav utenfor slottet, og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt i de ulike byene i, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad i landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger i Trondheim.
0: Ja. Det var jo ikke så langt fra her hvor jeg du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen, for dere som har kjent da i Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg, nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom midt i sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der, at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen i Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her i Trondheim. Om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Trondheims studentersangförening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt, dette med musikk, det viktig I livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad I musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tur, kanskje. Dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajander.

0: 16 minutter på tre. Da blir det nyheter I NRK Radios kanaler.
1: Og så det noen minutter igjen med oss og vår sending der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natten.
0: Ja, og det jo så mange skriv. Man kan være litt alene, men helt alene man ikke når man sammen I NRK Radio. Ikke alene også tittelen på Marte Valles nylig melodi.

0: Harstadværing, og før det var det vel Lofotværingen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på 3. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimrer rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Jetland.
1: Det forberedes alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen held en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes, svaret på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmål gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, før de igjen står opp ganske tidlig I morgen og svarer der, for du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste hilsen til kongen.
0: Jeg ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om han vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe det til deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp

0: siste låt på vårt skift, og Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men I NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir tre timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka seks I alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene I lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra I natt å ta vare på hverandre. Vi snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss I Media Operations Center her I Nye NRK I Trondheim, Stena Forås, og sørger for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder. Det George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går, 89 år gammel. Sent I går kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan det å være her?
1: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det fredagsbønn på en spesiell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet han, så det stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
4: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han brydde seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre ga fortalte han hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg tror nesten vil si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta, hvor vi våker over kongen, og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: Roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Haakon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Haakon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan er det å være her?
2: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig, altså.
3: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror, altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. TV NRK Nyheter i denne omgang, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: skulder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter Kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret Kong Harald som døde I går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på Kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen I sorg og I den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang I Norge, I de store byene, I de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at jeg har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi I Norge I dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han var også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
4: Blomster, roser, og så en begravelsestein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde i går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidelig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet i alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.
4: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går morges. Som Anders sa, dette en egen sending i alle kanalene våre her i NRK frem til klokken 2 i ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
5: I dag skal vår nye konge ta imot flere samfunnstopper i kondolanseaudiens på slottet, og i Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder i landet.
4: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
6: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her i grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om i går. Det etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det veldig viktig, for det det som gjør det så veldig flott å se på. Det blomster også ned langs gresskanten, nedenfor balustraden, som det heter, der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen av Karl Johan. Der har det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så det slik at alle disse blomstene kom vel egentlig litt i veien for framkommeligheten her, etter hvert fant man ut. Så nå faktisk slottsgartnerne i gang her med å rydde litt. Skal vi se om vi får tak i selveste slottsgartneren her. Maria Kuhn heter hun. Maria, Hei.
7: Hei.
6: Hei, tidlig på den.
7: Tidlig på den, ja.
6: Her rydder dere blomster. Hva det egentlig dere gjør?
7: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
6: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
7: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
6: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
7: Vi har holdt på siden cirka 5:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
6: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkastetører opp I en kasse og gå av gårde med.
7: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
6: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
7: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale. Mm.
6: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
7: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
6: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kyhn, hun har med seg 5 kolleger da, til å rydde har holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
8: Og de allerede I gang. Kalle, ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for I går så sto jo du der da båren ble kjørt inn, det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20.000 innom, sier politiet I dag, innom slottsplassen, men det noen der nå?
6: Ja, nå det 8. Så det tidlig, ikke veldig ja, det tidlig. Det veldig mange, det ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det, men hvis det var et folkehav I går, så det folketomt nå. Men se på klokka, den bare så vidt over 7, så det ikke noe rart det, men folk her, jeg vet ikke om, jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster I dag, men det mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, I den roen også, og kunne stå og se hvordan det ser ut her akkurat nå. Blomster og lys overalt.
8: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre I slottskapellet.
6: Ja, da jeg kom hit, så var det lys I alle vinduene I slottet. Og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var I mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lys den der heller da jeg kom hit for å være klar til klokka 7. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor. Og ellers, hva skal vi si, ellers som vanlig. Men det omgivelsene her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se.
8: Du holder den der, Kalle Turkerud, i regnet, og etter hvert vil det også være mulig for folket å defilere, som det heter, foran kisten I slottskapellet. Pål Plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer, og hva avisene opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om kong Harald?
9: Ja, vi ser blant annet at Aftenposten forteller om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy I Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent I går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys I veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at I dag bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg I Oslo Domkirke 29. August 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente I 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller adressavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut I gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som historisk, Hugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede I dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten I kondolanseaudienser I ettermiddag.
8: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, god morgen.
10: God morgen.
8: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert I polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
10: Ja, mitt inntrykk av kong Harald jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter I polarområdene I Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært I Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som så viktig for hele kloden.
8: Og så altså dere I Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til I 2013.
10: Stemmer det. Så det et område på Svalbard, helt øst på Nordøstlandet. Og det som så spesielt med denne delen av Svalbard, at det ligger en mektig stor isbre der. Austfan den største isbreen på Svalbard, og det her området altså gitt navnet Harald femte land.
8: Det stort?
10: Ja, det et stort område, og det også et område som vi forsker på for å følge med på isbreens utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
8: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene blitt viktigere også strategisk, det har vi fått med oss de siste tiårene minst, og Norge aktiv både I forskning og I politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
10: Klart, det jo kjempeviktig. Vi har jo landområder I Arktis og store territorielle kravsområder I Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk I dronning Maud land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der I 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig I 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså I 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk, og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som naturvitenskapelig. Det handler om forskning I havet utenfor I Kong Håkon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
8: Og Camilla Brekke, så det jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
10: Det det. Det var jo et intervju I den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
8: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
11: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned, og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
12: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
11: Dette da, gjorde ikke det?
12: Nei, det den ikke, den heter Troll.
11: Ja, nettopp.
12: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
8: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen I dine møter? Du sitter jo også I en kommitté for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
10: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
8: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
10: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var I 1995, da det var 70 år siden. Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge, og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår, og det handler jo om forskning I havet, isbreer, atmosfære og landområdene, og det også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronninga tid, og så var de jo tilbake igjen da I fjor I 2025 på Svalbard og Bjørnøya I forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
8: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad I Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstilling der sammen.
10: Stemmer det at han gjerne stilte opp på de tilstillingene som vi har I Frammuseet, og han var jo med for et års tid siden da det var en 100-årsmarkering etter den her utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte I isen, og de måtte bruke par tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen, og da det var 100 år, så var det en markering I Frammuseet, og kong Harald var med der.
8: En viktig konge for polarforskningen?
10: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet I verden som fokuserer på polarforskning.
8: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
13: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk klar over. Han var også ærespreses I det norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt I 1857. Han ble æresmedlem I 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses I vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
8: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her I NRK Radio. Klokken blitt 7:50. 07:20. Denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Harald døde I går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå I morges, og for de store anledninger.
14: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
8: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser I dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
15: Kong Harald den femte var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
14: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
15: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk I Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
16: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
15: Sametingets første kvinnelige president, Aili Geskidalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
17: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var I våre områder I vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
15: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise I Norge I 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris I Karasjok.
11: Jeg tror det samiske språket veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det på rød liste, så det jo veldig viktig å bevare det som igjen og redde det som kan reddes.
8: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Balovara. Anne-Linn Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge I 1991. Hvordan var besøkene hans I akademiet, som altså en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
18: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss I audiens hvert år I januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som hvert år I oktober, på Nansen sin fødselsdag. ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansens sitt område også.
8: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra, er det 1857 du sa?
18: 1857, ja.
8: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut 4 internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de 3 kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
18: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald var bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
8: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
18: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
8: Kong Haakon VIII, nå tidligere kronprins Haakon, er han involvert?
18: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk er at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
8: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du er preses i Norsk Vitenskapsakademi, men du er jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg i disse dagene?
18: Det slår meg at vi er gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
8: Anne-Line Eriksen, preses i Den Norske Vitenskapsakademi. Takk for at du kom til
18: oss. Tusen takk.
8: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde I Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom slottsplassen I går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det tall fra Oslo politiet. Så kondolansene kommet inn, de kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik I går, og nå de også da kommet fra USAs president, Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her I NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Det kommet noen flere nå?
19: Ja, noen var vel stikkordet der. Det ikke veldig mange mennesker der, Hugo. Men de som her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det den roen og... Ja, igjen da, verdigheten som I å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, på, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så det noen som har kommet hit igjen, og som var her I går, Lisbeth, hvorfor har du kommet I dag?
20: Jeg bare følte for å komme hit, for det en spesiell ro og verdighet med å være her I dag.
19: Ja. Du var her I går også?
20: Stemmer.
19: Ja. Da var det veldig mye folk og litt trangt. Kom du fram og fikk lagt ned blomster, eller?
20: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt I slottet. Jeg bare følte for å være her.
19: Stod du langs ruta ute I gaten I går?
20: Stemmer. Ja,
19: hvor stod du?
20: Jeg stod rett bak slottet.
19: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk der stod jeg.
20: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man veldig glad I kongen.
19: Ja, du fra Oslo, så du har vært her med, som skoleelev alle 17. mai for eksempel.
20: Stemmer, så det vært både kong Olav og kong Harald.
19: Mm. Mm. Du stod og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det, hvilken motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
20: Det egentlig alle som har skrevet. Det veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
19: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
20: Det har jeg ikke.
19: Fikk du lagt et blomster nå?
20: Nei, det gjorde jeg ikke.
19: Så det har du igjen?
20: Det har jeg igjen.
19: Da må du hitte opp en tredje gang.
20: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger I dag. Man veldig glad I kongen, så det...
19: ok, det var Lisbeth som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
8: Så vi dag, Kalle Turkerud, for det skjer jo mer utover dagen.
19: Det skjer mer utover dagen. Klokka 10 så åpner Rådhuset seg med sin... Ja, det kondolanseprotokoll det heter da, hvor folk kan komme og skrive en siste hilsen til kong Harald. Så da vi jo der nede også, og snakker med folk, og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, I grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo. Heldigvis, så det den lettede stemningen av at voldsomme regnvær over. Men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
8: Åh, vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, I sted fortalte du litt om hva de store norske mediehusene opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men kong Haralds død lager også store overskifter I resten av Norden.
9: Ja, våre kolleger I Danmarks Radio opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket kong Haralds død tett, og nå ventet de altså på å få høre kong Håkon den 8. Si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden I København for å legge ned blomster og lys. Store sko å fylle overskriften på Sveriges Radio sin nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier svensken også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Television på sin side de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader i sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske hovedstadsbladet opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström som konkurranseseilte mot kong Harald og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus og fortalte jo en liten bombe i går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad i å seile. Han var glad i å konkurranseseile.
8: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
9: Ja. Det var kong Olav det.
8: Vi mistenker at han likte det tross alt. Vi tar en tur til USA. Det norske Amerika, mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota, og i Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier, og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang i går, og det lagt ut kondolanseprotokoll i Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp i årene, Marilyn Sørensen, Mary Ruud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
1: I just heard about

0: And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
1: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun I Minneapolis, og Anders Tvegård, han møtte også æreskonsulen I Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere veldig opptatt av kongehuset.
2: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk I Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig. Og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
1: Og I løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
3: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt, og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
1: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit. Hvilke andre verdensledere har sendt?
3: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk I de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo I juni 2025, og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt grann på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel, for å nevne
1: Bhutan.
3: Noe.
1: Han var jo en del av de europeiske kongehusene, I familie med flere av dem. Hva ordene fra dem?
3: Jeg kan begynne I Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset. Der skriver kongeparet direkte til kong Håkon. Våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det I den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn I mange år. Og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt I den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg å minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene I Belgia og I Nederland og I Spania, for å nevne noen.
1: Ja, kongen av Belgia vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om I går. Du nevnte Zelensky, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå I Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til

0: kommunen som man aldri tidligere hadde besøkt.
1: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
2: Det ikke til å tro deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere. Men det et lite eventyr i Hallingdal.
3: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det midt i elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt, nå vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
1: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
4: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: slakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest!

0: Sånn var det på Flå, Tordis Gauteplass, samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da Kong Harald den femte døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge, Kong Håkon den åttende. Klokken blitt kvart på åtte, lørdag morgen. Dette en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfet. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møte som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen, og hvor det rett og slett sa pang. Altså, de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun syntes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante, ja, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tapet av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av, og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det de to det vil det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva problemet?
2: Det er jo at det en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og på dette tidspunktet vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen med ham på krigsskolens avslutning, det jo her det berømte første bildet av henne tatt, men det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisen enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det jo at at de begge, begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kongen, Kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet I fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut I mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg. At folk vil finne seg I og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd I utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som I utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på, på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette I 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen I 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem I VG I en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis, han skal, hvis det skal ha noen mening at, at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av, av forventningene til ham, og ikke sette, la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet umenneskelig. Altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
0: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
2: Ikke sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette her, ikke sant? At, at dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du I ditt, i ditt private liv, I ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, så ikke det, så kanskje ikke det en så god idé. Og før I tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør I en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
0: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslagsage, det jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. bryllupsdagen. I andre land de jo opptatt av dette, at, at både Harald, Kong Harald og Kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
2: Ja, det vel I mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn. For å ta høyde på slike, slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania gift med en kvinne som ikke var kongelig. Den, kongen av England gift med en kvinne som ikke var kongelig. Tronarvingen I Storbritannia gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
0: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver jo på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe I tidsånden, og så det noe I dem. Hva det I dem som gjør at de står imot dette?
2: For det første så det jo, jeg tror, det jo en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje Kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert da, som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve I pakt med seg selv fordi dette var altså det jeg har fått innsikt I da I løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg I og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig I dette forholdet Og det dette, men litt av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, fordi vi river ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet. Det egentlig ingen som interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommeren 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten så setter han jo sin far sjakkmatt, for da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det faktisk det minst risikable alternativet, for det kan hende at folk aksepterer henne og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør det jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
3: Ingen mer etter, hvis jeg bare kan skyte inn,
4: så var hun jo, det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
2: Ikke sant, og det, altså noen mer hardt arbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få. Og du kan jo også si, som Kåre Willoch bemerket en gang, at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektinger hele tiden. Altså ikke på noe vis. Så dette jo en historie hvor historien tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet, som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så i det lange løp så kan man jo også på den ene siden, kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen. Man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig, da. For en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
0: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
2: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg vet at det nok av kunstnere i dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem i lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
0: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan ses på Maihaugen på Lillehammer. Nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så du nærmest av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk I historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 I ettermiddag om Kong Harald, som døde I går, og Kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer I løpet av dagen. Vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært. Vi følger med ute. Vi til stede på Slottsplassen. Og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
5: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter Kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og I natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon, han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesteretts justitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen I går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen I løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at Kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
0: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen I Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
6: Her det veldig, veldig fint, for her I grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se, og gir et helt annet inntrykk enn det var I går. Ikke at det var noe feil med inntrykket I går med alle menneskene som var her, men nå det mer ro, og det rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 17:30, og flytt alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden og lenger inn mot plassen her. Det en jobb som skal gjøres ordentlig, og det gjør de også. Og de tar med seg alle brev og hilsener som lagt ute blant blomstene for å ta vare på de. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det regnet helt bort I natt, et forskrekkelig regnvær som heldigvis har gitt seg nå. Så nå det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det ikke veldig mange, men det flere enn da jeg var her klokka, vi begynte sendingen klokka 7, som oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem Gro. Du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
7: Jeg ville hit fordi jeg var her I går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem I det myldret som var, så da var det I grunnen det vi fikk gjort. Stått I kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behov nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig. Få folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener, og kjenne litt på det, for alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det jo ikke bare vonde følelser og triste følelser. Det jo noe med det gode I at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi litt engstelige nå. Det husker jeg at vi var når Kong Olav døde også. Jeg var kjempeengstelig, husker jeg.
6: Hva var det du var engstelig for?
7: Nei, jeg tenkte, Kong Harald, ja, men han kjenner vi ikke. Eller, ja, skjønner du? Det litt sånn, hvordan skal han bli som konge? Han, det var jo store sko å fylle den gangen også, ikke sant? Og det kjente jo han selv på. Men det gjorde han jo til gangs. Altså, han vokste jo ut av de skoene, tenker jeg, egentlig. Ja. Jeg synes han har vært helt fantastisk. Nepp og raus og tolerant. Og ja.
6: Du fortalte meg at du... Jeg spurte hvordan det med deg da, Gro Blomdahl. Jeg skal ta meg etter noen ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
7: Jeg ikke veldig royalistisk av... Ja, av oppfatning og mening. Men altså, Mimir Kristiansson sa det jo så fint at det vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt, for det jo det når ting fungerer bra, og mer enn bra, da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
6: Og nå det ikke bare vanskelig, nå det nærmest umulig.
7: vi får se. Ting skjer jo, men altså, nå man jo først og fremst, jeg minnes en god, veldig flink konge, med varme og kjærlighet, og det godt å se, og det godt å kjenne på.
6: Så Gro Blomdahl, som her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i Gråløsningen på Slottsplassen i Oslo.
4: Og så vil jeg kalle at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved halvsyftiden.
6: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste etasjene, altså det så veldig flott ut. I andre etasje så var det vel levende lys bortover i vinduene, tenker jeg. Og så er det kanskje der en sånn regel på slottet, at klokka 7 så blåser man ut alle levende lys. Jeg vet ikke, Hugo, sitter du med sånt kunnskap, du?
4: Men, jeg vet ikke, men jeg...
6: Da var det plutselig blåst ut, Anne, jeg skulle fortelle om det. Der,
4: i gråløsningen og se det for seg på slik sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved syvtiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det et fint bilde på netthinnen. Kalle Tykkerud, du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her i NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om Kong Håkon 8., om Kong Harald som døde i går, frem til klokken 14 i alle radiokanalene våre. Og dette altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger i landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pollplassen, du følger med. Hva mer skjer i dag? Vi kan jo starte med Kong Harald den femte spåret.
3: Ja, den kom jo til slottet i går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet, og nå i den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, og der skal båra stå frem til dagen for begravelsen, som jo heller ikke bestemt enda. Riksregaliene ble hentet all hemmelighet fra Trondheim i går og skal plasseres på båren. Det altså da det man kan også kalle kronjuvelene, kongekronen, kongens riksepple, kongens scepter og rikssverde. Og så skal slottskapellet etter hvert åpne for publikum. De som ønsker det skal kunne gå forbi båren og ta et siste farvel med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
4: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så er det en dag som konge.
3: Ja, i dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses i den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius i såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet i går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så er det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale, og det skal skje i en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning, og så er det ikke kjent enda når det her skal skje.
0: Folk som I hovedstaden, de kan I dag få gitt uttrykk for sin sorg.
3: Ja, I rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først I køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens noen ventet til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll på ambassader rundt omkring I verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
0: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre. Urettferdighet, opprørte kongen, og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står I dag, hvor ting ser annerledes ut, og allerede under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg, til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne I Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass I finnmarkingenes hjerte.
8: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
9: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tida ihjel.
8: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
9: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
10: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg på hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
9: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som I mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.

Velkommen til ny episode i Kort Forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikk. I dag lurer jeg på, hvorfor inkludering så vanskelig å få til i praksis? Og svaret på det skal vi få av Karianna Botgård-Næss, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Inkludering er en verdensomspennende menneskerettighet som handler om at alle mennesker har en likeverdig plass i samfunnet. Og det er uavhengig av rase, funksjonsnedsettelser, medisinske diagnoser og så videre. Det omhandler også livets arenaer, altså både barnehage og skole, fritidsarenaer og ikke minst jobb og arbeidsliv. I et inkluderende læringsmiljø så har alle barn sin naturlige plass både i det faglige og det sosiale fellesskapet. Og da er det egentlig litt rart kanskje å begynne å snakke om at noen skal inkluderes. Altså vi har lett for å si at barn med utviklingshemming skal inkluderes, men i det øyeblikket vi begynner å snakke om at enkeltbarn skal inkluderes, så har vi jo sagt at de er utenfor. Så vi har en liten jobb å gjøre med hvordan vi snakker om inkludering, og vi som fagpersoner og også lærere, barnehagelærere ansatte i barnehagen har litt å gå på der, for at vi skal bidra til at man snakker om barn på en annen måte. For dette er et felles prosjekt. Det er ikke sånn at staten eller lover og regler kan i seg selv kan endre praksis. Det må alle enkeltpersonene som er i dette sosiale miljøet vårt bidra til en endring.
1: Alle er jo for inkludering. Det står i lover, læreplaner og visjoner. Allikevel får vi det liksom ikke helt til.
0: Jeg tenker det er fire hovedutfordringer til det. Det første er at barn har ulike ferdigheter og ulikt funksjonsnivå, ulik erfaringsbakgrunn, og de møter hverandre i skolen, barnehagen. Og det er klart det kan være krevende både for barna selv og for de voksne å legge til rette for å vareta den enkelte. Det andre hovedpoenget, tenker jeg, er dette med pedagogenes kompetanse. Inkludering har vært satt på dagsordenen lenge, og det har vært fokusert, men man har i liten grad vært konkret nok i forhold til hva er det faktisk innebærer, og hvordan gjør man dette på en effektiv og god måte. Det tredje punktet er, sånn som jeg ser det, relativt uklare føringer. Inkludering har kommet på dagsorden, det har det absolutt. Det er til og med kommet til opplæringsloven nå, det er helt supert. Men det fremgår i liten grad hva er det inkludering er, og også i forhold til det vi har av politiske føringer, så er det uklart. Det er ikke en nasjonal enighet rundt hva inkludering er, og hva det innebærer, og hvordan man praktiserer det. Det fjerde poenget er knyttet til forskning. Innenfor norsk forskning så har vi i stor grad hatt fokus på ideologi og holdninger, struktur, interaksjon og noe fokus på dette med individet og da når det gjelder utbytte og psykisk inkludering. Sammenlignet med internasjonal forskning så har nok Norge i mye mindre grad fokusert individet, og vi vet per i dag for lite om hvordan det eventuelt innvirker på utførelsen av skolens eller barnehagens hovedoppgave som går på det med danning. Så vi trenger mer forskning i Norge på inkludering, og da særlig knyttet opp mot mangfoldet av elever, alle elever, ikke bare rettet inn mot barn med spesialpedagogiske behov eller såkalt spesialundervisning eller individuelt tilrettelagt opplæring. Vi trenger også longitudinelle studier som ser på det med retninger og sammenhenger knyttet opp mot inkludering. Og ikke minst trenger vi fokus på hva er det som virker. Hva gjør de som får det til? Det er det ene, og det andre er RCT-studier, hvor man rett og slett prøver ut tiltak og ser på en reell effekt av det. Så her trengs det både forskningsmidler og gode forskere.
1: Men er det noe alle vet, så er det at forskning, det tar tid. Det må jo være noe annet vi kan gjøre også.
0: Jeg tenker det må jobbes på to hold. På den ene siden politisk, hvor man trenger en inkluderingsmelding, rett og slett. Altså hvor man avklarer hvilken forståelse skal vi ha av inkludering I barnehage og skole, og hvordan skal man forholde seg til det? Kan vi faktisk beskrive og måle og evaluere inkludering, for eksempel? Og på den annen side så tenker jeg at dette med praktisk arbeid I barnehage og skole helt avgjørende. Og vi har studier som viser at samarbeid helt avgjørende for kvaliteten på inkluderingen I skolen. Det samme dette med fleksible løsninger når det gjelder fysisk tilrettelegging, for eksempel. Det å kunne ha muligheten til å gå ut og inn av klasserommet mer fleksibelt, avhengig av hva man jobber med og hvordan man jobber. Man må jobbe med inkludering I ulike fag. Hva innebærer det? Og ikke minst må man jobbe med en holdningsendring. Vi har data fra Ung Data-undersøkelsen I 2024 som viser at mobbing et økende problem I norsk skole, og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Både de som jobber I skolen, vi som jobber I skolen, elevene, barna og foreldrene. Så vi må jobbe sammen for at sikre at barna våre skal ha en god hverdag.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare I denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet I Agder, Universitetet I Stavanger, Nord Universitet, Universitetet I Bergen og Universitetet I Oslo. Takk for at du hørte på.

0: que le hot and shit the sun.
1: What?

Hans Majestet, Kong Harald, han døde i går i 28. august, tidlig om morgenen, og Kong Håkon den 8. er på plass i middag. Dødsmeldingen kom i går klokken 8.36, så var det en merkelig melding. Det var liksom, han slo inn i kroppen, kropp og sjel, på en uventet måte. Vi visste jo det at han kom til, han var jo alvorlig syk, rekne med at han kom til å dø. Men meldingen slo veldig inn. Og da sa de fleste, det var uventende hvor den slo inn. Og folk møtte jo opp i går, når Båro skulle til fra Rikshospitalet til slottet, så møtte jo folk opp i striregnet langs hele veien, hele ruta, og spesielt siste delen. Og det var et blomahav uten like på slottsplassen. Folk markerte hva de tenkte om kong Harald. Hvis når Putin dør, han kommer til å gjøre det en gang, så får vi samme reaksjonsmønster. Folk møter opp, masse blomer, og gråten henger i lufta. Akkurat samme reaksjonsmønster. Men akkurat, det er ikke basert på, sånn som her, på empati, fromhet og respekt for menneskeheten, menneskene. Tvert imot, den er basert på løgner, trusler og frekkhet, som sier da at fedrelandet Russland, det blir slukt av NATO og vestens verdier, derfor møter de opp. Enten de er betalt, eller det er trusler, eller hva det motiverer. Det er forskjell på det. Veldig stor forskjell. Ja, han var en stor konge. Vi spiller litt musikk fra den tiden han var ung, og møtte Sonja, 50-60-tallet. Og så kommer noen spørsmål opp her om kongedømme kontra republikk. Republikken er i hvert fall død, foreløpig. Og du har gode konger som samler folket, alt folket, så gir det stabilitet og et samlingspunkt. Når politikeren blir valgt inn og skal styre, så blir ikke det samme. Og ikke ta vare så lenge heller. Nå var jo Støre, han er jo solid, han hadde en veldig god tale i går. Veldig god tale. Veldig god. Og veldig god framføring.

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem må de se deg i øya, og du minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: One, two, three. Wait, is this the song with the drums? I met a

0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Ja, vi på plass igjen, Musikknytt på Radio Os en time fremover, og ny musikk jo stikkordet, kan love artister som for eksempel rocker Weezer, du skal få Åge Aleksandersen, du skal få Chaka Khan, og du skal få Bertine Blatt Settlitz, pluss flere til selvfølgelig. Vi skal begynne med en artist som har markert seg bra I Norges land, ute med albumet Ramuelo, som inneholder 10 låter, og du skal få låten som heter Manchego. Dette Ramon. God fornøyelse.

Ramón ute med albumet Ramuelo, og du fikk altså Manchego, som da var titelen på låten. Så skal vi til Stella Lefty, som har fått seg et navn, og det blant annet på grunn av en låt som har titelen Boston, og den skal du få litt grann ut av, så vi i hvert fall i gang.

amerikanske Stella Lefty ute med låten som heter Summer You Were Mine fra albumet Long Way Home inneholder 14 låter så liker du dette så det jo bare å finne strømmetjeneste og så lytte til enda mer så skal vi til Zimmermann som har fått med seg en storhet innenfor musikken I Norges land, han heter Bjørn og ble vel kalt for rockepresten, jeg ikke den første til å ta sjanser som så mange andre så jeg redd for å bli avvist, for kleine situasjoner og for hva folk skal tenke om meg. Men jeg hadde en klar visjon for en låt jeg jobbet på, sier Zimmermann, hvordan og med hvem historien best kunne fortelles. Så da tok jeg mot til meg og spurte en av mine aller største helter om han ville være med, og han sa ja, Bjørn Eidsvåg heter han, Zimmermann og Bjørn altså, her I takt med deg.

0: og sende mig videre til himlen i tapt med dig. Og sende mig videre til himlen i tapt med dig.
1: I takt med deg. Dette var Zimmermann og Futuring, så det heter på godt norsk Bjørn Eidsvåg. Flott perle av en sang som vi nok får høre igjen. Vi skal til Georgia Alice Smith, en engelsk sanger og låtskriver. Født og oppvokst i Walsall i West Midlands, har skrevet sanger siden hun var 11 år. I 2012 så lastet venner av henne opp coverversjonen hennes av Labyrinth's Earthquake på YouTube, noe som førte til at hun ble oppdaget av platteprodusent Gay Mutt. Og nå er hun 29 år og aktuell med ny musikk. Vi skal lytte til en låt fra Georgia Smith som heter Dancing, og den er hentet fra albumet som heter What Are the Odds? Og da er det jo bare å hive seg ut i dans, eller dancing, alt etter sånn.

Georgia Smith fra England, Dancing, og fra albumet What Are The Odds. Vi skal til Irland, og vi skal til Fountains DC, og til en låt som heter Marianne.

0: En fantastisk stemme på denne dama, det var Anne Brun, og så var det Ari, og så var det låten som heter Hold Me du altså fikk.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Dette Carly Rae Jepsen.

Det var under 2 minutter det med Myro og Uff, en knalltøff rappe ifra dama nok en gang. Du klar for Vacations? Det musikkprosjektet. Last Call heter låten du får. I musikknytt her på Radio Os. Ny musikk hver eneste uke. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen 06.00.

Det var Vacation, det var Bertine Settlitz, det var det ikke. Det var ikke Vacations, det var før. Det var Bertine Settlitz med Løvefjes. Her må vi pense oss skikkelig inn igjen. Og så skal jeg komme tilbake til Vacations og Carly Rae Jepsen, som vi har vært innom. Nå skal vi rett og slett til Sondre fra Bergen by. Sondre Lerche, Drive Me Away From You, jeg jo ute med albumet Acrobats som inneholder 8 låter, Sondre, og skal turnere i USA og i Europa. When we

Sondre Lerche med Drive Me Away fra albumet Acrobats Drive Me Away From You. Og så nevnte jeg jo at Sondre er fra Bergen. Han skal ut I den store verden. Han sier verdensturné, og det betyr først USA, så Europa. Her I Norge skal han også turnere, og har noe på gang til Bergen nå, men står forløpig ikke på konsertlisten Bergen by, så kjenner vi Sondre rett, så det vel noe spennende på gang for Bergen. Sondre Lerche altså fra Bergen. Så har vi vært innom flere artister. Jeg nevnte jo Carly Rae Jepsen. Det en kanadisk musiker, best kjent for å ha havnet på tredjeplass I Canadian Idol etter sangen Call Me Maybe, ble Jepsen da signert for plateselskapet Schoolboy Records. Så var vi innom mer rocka fra bandet Vacations, indie-rock band fra Newcastle I Sort Wales I Australia. Bandet ble startet I 2015 av låtskriver og vokalist Campbell Burns, så har vi det på det rene også. Så nevnte jeg musikknytt, det går tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Så til Nessa Barrett, og Janessa Jaida Nessa Barrett en amerikansk sanger, låtskriver og personlighet på sosiale medier. Jeg 24 år og aktuell med ny musikk, og selvfølgelig skal du få høre en låt som heter Bad Girls Never Die, som nettopp

rocka i igjen. Worried Age, Westside Cowboy stod for den. Så skal vi til selveste Åge. Åge Aleksandersen, 15 000 år heter denne låten.

Dette var altså Åge Aleksandersen og Svarttrosten, som bandet da heter. 15.000 år har også med seg medlemmer fra Violet Road på dette konseptet, og i litt ny innpakning, altså det er slutt med sambandet. Dette er Leon Bridges. Talk It Over heter låten.

Ja, litt synd når tiden går i fra oss, men du fikk litt funky rytmer fra Leon Bridges I Musikknytt her på Radio Os. Så får du bitte litt grann ravi som jeg har lovet. Fernis heter denne fra gode gamle ravi.

Ravi, som vi kjenner med mange store hitter, E-ordet blant annet, dans, dans, dans opp på bordet og så videre. Vi skal runde av musikknytt her på Radio Os med en dame som 73 år gammel, Chaka Khan, American singer, kjent for sanger som I'm Every Woman I Feel For You. Det begynte med Rufus i 1972 til 1983, så gikk hun solo og har holdt seg der og har gitt ut mye musikk, og blant annet de nevnte. Og så skal du få helt ny musikk fra Chaka Khan. Curious Subject heter låten, og mitt navn det Jan Petter Svendal. Chaka Khan, funky og tøft, runder av det hele i Musikknytt denne uken. Tilbake neste uke med mer ny

0: Killing, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i Riksdag, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er takk, vi skal gjøre det.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Radios Partymix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi med I Find A Way.

Da fikk dere Make Me Feel med Reset. Håper dere bra, koser dere. Nå skal dere få Proximus med Maru Picotto.

Da fikk dere høre Viken med Skota. Håper dere bra, koser dere. Nå skal dere på heaven med Ulrik.

Ja, og da må jeg bytte anledning og takke for i kveld, og så ses vi neste gang her på deres siste sang for i kveld, Alone med Mario Lopez. På igjen,

Hei, og velkommen til en ny runde med Dags platesamling. I sommer har de opprinnelige 20 kapitlene i serien vært sendt i reprise her på Radio Os. Programserien er basert på en gjennomgang av kladdebøker med nednoterte platekjøp, og ble avsluttet etter de 20 kapitlene, eller sendingen om du vil, og innkjøpsåret 1984. Da var det jo slutt på tilgjengelige kladdebøker. I en rydde- og flytteprosess har det imidlertid dukket opp nye notater som går videre fra 1984 og noen år fremover. Så med fornyet giv gjør jeg meg i kast med nye kapitler av Dags platesamling. Presentert med låteksempler kronologisk etter innkjøpsdato. Kapittel 20 avslutter 1984, og vi kjører nå videre med kapittel 21 og innkjøpsåret 1985. Første mann ut er finske Tasavallin Presidentti med låten Milky Way Moses. Innkjøpt tidlig januar 1985 hos Apollon på hjørnet av Kristis gate og Nygårdsgaten. Så senere skulle huset det godt besøkte konsertstedet Garage. Apollon har jeg fulgt fra åpningen på Nøste, senere til klosteret, Garasjehjørnet som sagt, og til Nygårdsgaten der de nå holder til. Men nå tilbake til årets første 1985-kjøp, Tasavallin Presidentti.

Neste ut er Leonard Cohen og hans utgivelse Various Positions, utgitt i desember 84, innkjøpt hos Toots januar 85, og senere hørt live på konsert i Grieghallen mai 1988. Vi spiller Dance Me to the End of Love.

fra Leonard Cohens poesipop drar vi i gang med XTC og låta No Thugs in Our House fra albumet English Settlement. Også kjøpt inn på Apollon noen dager etter det første spilleksempelet i dag.

Amerikanske The Dream Syndicate med Steve Wynn i spissen ble tidlig oppdaget. Platen er jævnlig spilt og konserter jævnlig besøkt. Nå var Tio inne til å hanke inn en EP med navn Dream Syndicate fra plateshoppen Utopia. Denne og mange andre av deres utgivelser fikk mange runder på platetallerken hjemme hos meg. Vi låner øyre til låten Sure Thing.

Etter oppløsningen av Led Zeppelin, som følger av trommis John Bonhams tragiske bortgang, var det en begivenhet at Jimmy Page og Robert Plant hadde slått seg sammen med kjente musikere som Jeff Beck i prosjektet The Honeydrippers. Albumet Volume 1 ble kjøpt, men eventuelle håp om et nytt Led Zeppelin ble ikke oppfylt. Her spilles Sea of Love.

Jeg hadde litt kjennskap til Arild Nyquist som forfatter, men da jeg ble tipset om LP-en Epleslang, som han hadde gitt ut sammen med Terje Vik, så ble et eksemplar handlet inn på Tuts tidlig i februar dette året, altså i 1985. Gode låter, gode, tidvis underfundige tekster. Hør bare på låta Postmann.

viste fart for seg skøy. Postmann himself lå i hengekaut i hagen og drakk gripsaft av sugrør og tok det helt kult. Koken hans den var gjort om til verdens aller aller største postkasse. Og nå var den smekka full av folk som rammer.

Neste gruppa ut engelske Immaculate Fools. Ikke av de som har fått mest spilletid hos meg, men debutalbumet Hearts of Fortune, som kom ut i januar i 85, ble kjøpt på Apollon tidlig februar samme år. Vi hører Immaculate Fools med låta Immaculate Fools.

Etter en tenåringsoppvekst fylt med tungrock, grupper som Black Sabbath, Nazareth, Uriah Heep og ikke minst Deep Purple, hadde jeg problemer med å ønske nykomlinger som Iron Maiden velkommen inn i varmen. Etter hvert så måtte jeg jo selvfølgelig krype til korset og innrømme at det fantes liv for nye tungrockband. 16. februar i 85 ble Iron Maidens Powerslave hanket inn hos Mæren. Og antall plater og konserter med Maiden eskalerte bare i årene som fulgte. Fra albumet Powerslave spilles låten 2 Minutes to Midnight.

så jeg har vært stor fan av siden tidlig på 70-tallet. Nemlig engelske Camel. Gitarrist Andy Latimer startet bandet tilbake i 71, og i dag eneste medlem igjen fra starten. Et band med stadig skiftende besetning. For meg representerer Latimer det ypperste av musikalitet, melodiositet og en helt utrolig følsomhet og nerve i musikk og gitarspill. Dessverre ofte oversett når de store gitaristene nevnes. LP'en Stationary Traveler kom ut i april i 84, men ble først kjøpt av meg hos Platon 16. februar i 85. Fra det albumet hører vi Long Goodbyes.

Black Sabbaths album Sabbath Bloody Sabbath kom ut i 73. Ble kjøpt da, men måtte rekjøpes i 85 på grunn av masse spilletid. Vi hører titelkuttet Sabbath Bloody Sabbath.

0: Du.
1: Hey, du.
2: Radio Ulf.
3: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha. Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett. Og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skaha, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kvelder som kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stationen og glad kommer